0: رامي مش بوح، لا رامي مش بوح.
1: ميجن ميجن هذا، ميجن ميجن هذا. يوم يوم هذا، يوم يوم هذا.
2: واني، واسا، كوني واني هذا.
3: كم عدد تاربي؟ أجد تاربي، تاربي، تاربي، كم تاربي؟ لا.
0: مومي، شوم، ياكشو. رامي يا، I'm eating this right now.
4: Let's go. Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani, Akani,